vagabunda en 18. Sige na, itakon, biniro bisika. Hashtag na, waray mo pa, babatuda.